Ia, la tofu I o la saunia tuna tai whale ma fwoi sailing o la fwata ma fwa. Ia, o fingo tala sami. Ia, e mese fwo e, ia, ia, se malie, lau mei. Ia, e mese fwo e, ia, se vai nga, mese lavo le awi o le ngai le nawa amata fwoi na mai uta. Mai tau atu le vai nga le tala na tai whale a moso ngau, a tamam tue a mota whai tia. Vai di lua ola ingalo. Malo se fu a jusho ya vau e po le fofi a fatogi va tamati. A wangare na hau tino, mara wangare na fia fia la vena le hongi bridge.

Feel Nile Villa Love, ya casi tengo le Audi. Ya cuicui me co fono malangua nga kukal te video le Audi. Fatalo fatu to lo ngasi sine foi meta ma fana tamam tina ma.